مش عارف ليه متخيل اي حد دلوقتي مثلا هيشغل الراديو بالصدفه ويسمع كده الراديو 90 90 ويلاقي فيه اغنيه شغاله ليها علاقه بجواز الصالونات، يكون مثلا اهله لسه كانوا بيحاولوا يقنعوه بجوازه معينه او حاجه، يقول لك اهو شوف رساله اهي. يا رب لو انا ماشي غلط اديني علامه، اهي العلامه جات لك، ولو ماشي صح برضه عادي.

بدنا نروح بدنا نهدى شوي وقعد بعض اللوق انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروح